أصدقان لا تبامهم كرا هواتك الله تبامهن عقوبات ندبانت إبهي آدھاگا واحک دکھا اُلیر ہوا کرمگا قصد نتی ہوا گے گتگا بنے وے بہے بینن کرمکی کشننونے اہنے کمک قصد کگن کرا ہوا تکا مدو اکلانگ تی بیمی ہن جزا دیوانتی فہے ہوا گے کفارا کی تی بیمی ہن گے امبیدرن کھان دی اُلے مدو منو دیہ مسکینن کھان دن میں نوات ایورنن اننون دن میں نوات اڑکو منوان کرمے فہے این کمے کرن نلبنو میہا تندو رو دیں حرمے ای تیبا میہن ہوا کفی ہندگا ابہی ہوا کن اے ہویا خلاف وجہ ہندگا تیبا میہن گے ہوا گے کفار آئے ادی تیبا میہن گے ہوا تکر رکھا تیرو آشے تیبا میہن شکر کرمٹکا اللہ اکلانگ آئیت تیبا میہن افدائیں بیان کو دیوتے

ایمام صالح عمل تکم اولون میہوں کیا بے اولون اچکا آمدو اے اورنگے مچکا کوشن نتے اے بہیں را آئی ادی انون تکت حرام کروبوں گے کرن اے تکت بینوں کری میہوں گے مچکا کوشن نتے اے اورن تقویٰ ویروے ایمام صالح عمل تکلنمے دن ویس تقویٰ ویروے ایمام وینمے دن ویس تقویٰ ویروے عمل تر رنگل کلنمے احسان ترین دکے اللہ لو بیو وڈگن بیتے

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگین دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنون کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنون کے افدین انگین ویس ہیو کن تک امر کو نباکنت نہی کرن وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنننا مؤمن انہننکی اے گترین ابیاکو انبیاکے اہی تری ایکویرن کم گاوا پےکے اے بامی ہوں ہیو کنکما امر کرےو ادی نوبا کنکن نہی کرےو می بس پھلون انگنی تعلیم انگنما ہیو کن تکن امر کرمکی انہننن وس لپ فاوا حقک کن ہما می فدین انہ میھا کے مودا رکاتل کرےوی امی میھا کے ہوتہ نتی اینا کے مودا پینن کرون حرام کرےوی مائن اللہ وحی کروافاوے تیے بامی ہوں این ایمبک جا گیا اہین ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کواری کفا انک کا انن گست کف نما ادی اے ایمبک رانو کے گتن کتم میں گینا مدات کے دیفا ویس اے گے تیرے این ایچ تیے بامی ہوں اتنو لاہو شکمیو نام ویس ہولانگو گے می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن ایفس کالا حق کے دیوافا نوا دین کن می ہوں نا انگا دیں ಅದಿ ಅಂಹೆನುನ್ನಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ಕಾಲ ಮಿನಿವಂಕ ಮೆಲ್ಲಿಫಾ ನುವಾ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ರಂಗಳ ಬಲಾ ದಿರಾಸಾ ಕೊಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕವೆಸ್ ಅಂಹೆನುನ್ನ ದೆವ್ವಾಫಾವಾ ಮಕಾಮಕ್ಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ವರ ರಂಗಳ ಎಂಗೇನೆ ಅದಿ ಹಮ ಫಿರೆಹೆನುನ್ನಕ್ಕೆ ಎಫದೈ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಗಿವ್ಗಂಡ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬೇರು ನುವಾ ಕೊತ ಅಂಹೆನುನ್ನ ವೆಸ್ ಕುರಂ ಬೇನುಂ ವಾ ಕಂತ ತಕ್ಕುರ್ಮುಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ದೆವ್ವಾಫಾವೆ ಫಿರ್ ಹೆನುನ್ನ ಅಂಹೆನು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ತಫಾತೆನ್ನು ಕುರವ್ವ ಅಂಹೆನ ಹೇ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿನಮ ಫಿರ್ ಹೆನಕಲ್ಲಿಬೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಅಂಹೆನ ಕವ್ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫೆ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಂಹಿಮ್ಮಿ ಹಾ ಫಾಫ ವೆರಿವ ಫದೈ ಫಿರ್ ಹೆನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವು ಮಾ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಫಿರ್ ಹೆನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕ ಹಮ ಹಮ ಮಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವಾ ಅಳುಂ مائن اللہ وحی کرو وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا مانائی مؤمن فرہننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرو وافاوانی ایتانگ دشن کورتا ہنگا ہنگا ہننا سورگتا کیو ایتانگا دیمیتی بے گتگیو

0: تارها
1: تارها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دیمی راجے گڈ گے میہ ہن تیرن اوفا ویر وگت کولکن ایدی تارہ می گانون تکا گاوات تکا ہیلون تیر کورم گے گتون گینستے پروگرام می پروگرام ہے کو تی بے فل نامی پدل کورنی اڑگن عزیز فاروق گانون کی مجتما گے امان کما سولہ ویر کن گائم کو دیمہ ہٹما تکا ایکلا والے فاوا گاوات تکے می رایتون گے مجلی ہن فاس کو رئیسل جمہوریہ تصدیق کورم عمل کورم پشا گانونی بارو لبی فاوا اصول تکے گانون توگے میگنڈو مقصد کی رائیتوں گے حق گتا رکھا دیر کو اجتماعی عدل انصاف قائم کرو ہم ایائی کو گانون گے سببوں کومی میہ کا ویس ایمیہ گے حق گتا کا واجب تنگیں گی ایائی گتا عمل کرمو گے فرصت لی بگن دیو تارا می پروگرام کی می گتوں ہے دے گانون تکا گوات تکا رائیتوں ہیلون تیر کرم گے گتوں کومی ہفتہ گے ویس ہونی ہر دوہ گیرے نوے کن دی ہے کا سٹوڈیویں وگتوں گے نستے پروگرام ಕೊಮ್ಮೆ ಹಫ್ತಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ವಿಸ್ ಬಲಾಲಾಣಿ ವಕಿ ಕಾನೂನಕ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಮಿ ಬಲಾಲಾಣಿ ದೇನ್ ಒಬ್ಲಿಕ್ ದೇಹಾ ಸಶೆ ವಜೀಫಯ ಬೆಹೆ ಕಾನೂನ ಅದಿ ಎಗಿ ತುರು ವೇತ್ವೆದಿಯ ಹಫ್ತಾಗ ತೆರೆಗ ಅಲ ಗೆಜೆಟ್ ಕುರೆವೆ ಕಾನೂನ್ ನುವತ ಕಾನೂನ್ ತಕ ಗೆನವೆ ಇಸ್ಲಾಹ್ ತಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೀರೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಬಲಾಲಾಣ ಕೂಡ ಇರ್ಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗ ಪತ್ತವ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ